sonu a enti mi nko wa ho bia abaya ho ko ankro yero ho yero ho yero ho musu yesu de mu me bra wase yesu de mu ya bra wase yesu de mu ya bra wase rapa ya da halos ya shaya ya da la la la le ya pa ya da halos ya pa ya da la la le ya ka pa le ya ka rapa ya ka ya da ya shaya ya da la ya ka ya da pa ya Jehovah fire, Jehovah fire, Jehovah fire. Was it to me be our

0: Premo to Aduma 06.3 FM Suni any wukwada wa krumpon wa sanso dia chayen. Kwi anu kwa kuna ye dana so kroba ya kakre brain. Adi chels ruma fe fe fe yenye nada wameye hunubidia. Ne ya asido aseda eni yadima ni di testi ya angaza kasi ya bwanda nesu ya sapa kaya. Yade namna ya yesuma we brazen team. Bombe dia squadi. Obidumbie edu kumi mene.
1: Kriya boachi we ya dom JP.
0: Esme de namne diedi mwa kutri bie nisa uko piye mwa weja nene mpote mwa. NPP ya manyo kwa chita fobi wa mubura henu mene wa mati ya simontren. Abatu ya kwasu wa mzi ya chinchi mwa mzi ya guwa mchinti wa moyo yeche.
1: Eni ya weja wano mwenyamba tuwa mkwa weja fosa se. Na anu shiri ya kwa shuo echiri nyoma ya mampenika asa gana fuwe nyinanye. Ya ncheche ete mwanche bonka. Mwayo wadie, yes, sana, kwa yasem.
0: Yabeko kwa kwa yasu wa manga na yajedi ya yedie, saye kala nkuchu mni ya swari ya yobo, kana yobo, na kwa mene kana fasoba, yabebo urem.
1: Eni ya yabetu wakasi yobo imuse, bambo munano, wishi ya wote yefa Dennis Miracle sabu wajemo, kwa yempe ni mfofa, so chile nuwa wa epoto, gidi, gidi, gidi, gidi. Penibidi ya tuibia sasa adi ya nedi ya sembeba.
0: Na huko pia muwe wafankwa, sawa chankanibi ya sisha imbi ya tifri inu wanoone neka. Kwa tu chok na penjini biya wabi mpeye nwa si adi wa yeye nidi ye suwe ninti wa sa gana adeshi ya bwana baso piyao ese mika wewe ni ya bwana bende edi nam MTN enso ye muha na chese wamudi isim na abo isim diyo yane android phone nusudi ya bebi ya benye biya bako pe eni ya Franco Trading Enterprise Franco mamadi ya sawa beko funu biya ubenye biya ni wakadie sasu na printers wa laptops wa air conditioners wa ho CCTV camera eti ya kromfo ene TV anka sanka sa nwani ya reheboli nwani ya dewe boli acha se Argentina match Ukraine one ya debehwe intibomade ya sa obekwa www.francotrading.com

0: Nana se me kan jo se wa wa ma no. Oso mu a.
1: Na wa oni baba.
0: Eni ono de. Kon kokon kon. Na eh adetina.

0: speaker. Deputy Speaker, on kwa o ti dwom o honkwan so o to abana so o to aba. O se sia na je se. Supreme Court e wi bibia. Ah, event mo be ye Olivia. Ha Ghana.
1: Opani
0: nse mo sisi o. Eso o kwa kan o mo se short memory. Ghana any short memory za o.
1: Ya bio, ya kan
0: any. Na ya na se. Ya bu ya ni na agusu.
1: Da bi ani hwi ya ntia.
0: Any short memory za. Ya kan bibia.
1: Pese ayi nkrofo case ya abans na ninyi hu biemu. Na ninyi wa wo be den.
0: Eh,
1: to kwa no body out
2: in the world.
0: Sagleme.
1: One word ni minds wo ya interested.
0: Just that.

atuntwa ho ebire bi atwa mu pa ne wotankase fo ho a kausai ne ho aso obai wabubu anu finsa ombe wa bechu sesia kwakwa kwogina mara no enti tankas na no ane town council na wasofo ne hwenkronkron mamuo ahensem esuma hodo mu nsem so Ahmed Ibrahim ene ne odi atwa se aban afa ho adwene sie dadadada no obai ochadwa ya na oyene ho yie eh sesia ade